0: תגיע, כי זה הוא סנסטר!
1: מדיחנו איזה שוקר. Das Problem mit die Boga. Fliege Trainer aus Marokko. Feier einmal in die Coca. Liri Reza